مش كل ملام خطر قلت اتوصل تسمع الكلام حد ما لكش تاخد تاخد بالخطر قلت تشكون اللي تعمل فيه قولي علش كل ملام خطر يا مش انا خلق